0: Shubidua med deres sang om Danmark. Så er der britisk pop, ny britisk pop op til 11 radiovisen Jessie Ware med Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Ja, det er godt at være minimum to, sang Anders Blichfeldt her, og sammen med version 1.0 giver han altså koncert i Vendelbohus i Jørgen kl. 20. Pakhusforeningen i Odder byder i aften på koncert med Fred Fup.